Vás, moja drahá, čo ti to spravili? Za cudzie zlato vlastní ťa zradili. Ako psi divokí, šaty ti trhali. Klenoty vzácne tak lacno predali. Vlast moja drahá, ako ti pomôžem? Som iba vojačik a veľa nemôžem.

našu zem dijelili. Národ moj mili, kedy sa prebudíš? V uličkách slepých pridlho blúdiš. Viem, že už čoskoro oči si otvoríš. Pozeraj rovno.

Zoberú nám všetko. Zoberú nám zem. Vodu, chleba, teplo. Preto prišli sem. Zoberú nám radosť a pocit hrdosti. Naše deti budú učiť samé hlúposti. Žiadna láska k pravde, k vlastie, k rodine. Všetko krásne, čo nás spája, zamknú do skrine. Tak už neplač, moja drahá, ešte príde deň. Z tváre zotrieme ti slzy, vrátime ti sem.